0: Que tal? Boa tarde. Finalmente, o Congreso dos Deputados votou abaixo os dous decretos aprobados polo Consello de Ministros con medidas para endurecer as condicións dos fondos Boitre para que poidan adquirir vivendas e para facilitar un acceso digno da cidadanía a vivendas. Contas dos grupos parlamentarios saíron finalmente como estaba previsto e Partido Popular, Vox e Junts tombaron eses decretos do Goberno. Agora, ábrese un panorama político moi interesante. Esta fin de semana o presidente do goberno vai abrir un período de reflexión para ver se compre poñer fin á legislatura. A mobilización social na rúa está facendo tambalearse esta última etapa do goberno de Pedro Sánchez. Veremos o que acontece, se o lunes se toma unha decisión, e tamén pulsaremos nos próximos minutos como caeu nesa acampada da Praza do Obradoiro de Santiago esa decisión do Congreso dos Deputados. Estamos a venres 2 de outubro e imos repasar outros titulares con Lara Capelo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: 4 feridos nunha explosión nunha canteira do Porriño.
1: Un deles está grave, foi trasladado en helicóptero ao Hospital da Coruña. Os outros 3 foron derivados ao Cunqueiro. A Garda Civil está investigando o acontecido este mediodía durante unha voadura que era controlada.
0: As gaiolas instaladas en Lugo capturaron 14 xabaríns nunha semana.
1: A Xunta defende a efectividade desta medida para controlar a poboación desta especie no entorno urbano e reducir os incidentes. O 18 de setembro, a Consellería de Medio Ambiente autorizou a instalación das gaiolas a petición do propio Concello e a decisión ten unha vixencia dun ano.
0: No tráfico quedou reaberta a P9 despois de horas de retencións e cortes por mor dun accidente.
1: A circulación quedou restablecida en ambos os dous sentidos, a altura de Pontevedra. Iso sí, aínda permanecen pechados os carrís esquerdos tanto en sentido norte como sur, entre os quilómetros 122 e 123. O condutor do camión que embarcou esta mañá permanece hospitalizado na unidade de queimados da Coruña con feridas no 38% do seu corpo.
0: No tempo temos por diante unha fin de semana na que se espera alternancia de nubes e claros, pero tamén algunhas chuvias. Mañá pola tarde poderán ser en forma de treboadas, de fortes treboadas na montaña de Lugo Ourense e tamén no sur desta provincia, lugares nos que se vai activar a alerta amarela. Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos. Primeira hora da tarde, o Congreso votaba abaixo eses dous decretos do Goberno con medidas sobre vivenda, os votos en contra de Partido Popular, Vox e Junts, en contra de todas as medidas, PNV e Coalición Canaria, tamén rexeitaban, neste caso únicamente, o segundo decreto. Un resultado que no Congreso que agora pode aboar o terreo para un hipotético adianto electoral, e o ruxerruxe que leva todo o día planeando se finalmente

0: Boa tarde, que tal, Fer?
1: Como caeu aí no Obradoiro a non convalidación dos decretos? Teñen unha decisión tomada sobre se van a manter a mobilización?
0: Pois por aquí os ánimos están polo chan tras coñecer esa caída dos decretos, aínda que din que era algo que xa esperaban. A súa idea é seguir coa acampada polo menos ata mañá, coincidindo coa manifestación prevista. Esta noite terá unha asemblea e será aí cando decidan cales son os pasos a seguir. Hoxe notase como pouco a pouco medra a acampada, vemos grupos de persoas pasando tempo xuntas, comendo, falando e incluso tocando acordeón e pancartas con frases como "as casas para quen as habita" ou "casa para todos". Como novidade, as tendas contan cun número identificativo en caso de emerxencia e teñen incluso unha zona dedicada aos cuidados. Ata o de agora decidiron que non van facer declaracións aos medios.
1: Grazas, Xeli. Esa movilización, esa acampada que se mantén, por certo, mañá están previstas tamén concentracións a favor pedindo vivendas dignas nas 7 cidades galegas. Concentracións previstas tanto pro sábado pola mañá como pola tarde, neste caso en Ourense. Esa non convalidación dos decretos provoca, como dicimos, que o presidente do goberno tome un tempo de reflexión durante esta fin de semana para decidir se convoca eleccións. Un suposto, un hipotético adianto electoral que suscitou reaccións tamén aquí nos grupos parlamentarios. Dende o BNG, a súa portavoz nacional, Ana Pontón, dicía que están preparados.
2: Estou convencida de que este traballo é ben valorado polos galegos e polas galegas e que iso tamén pues, terá o seu reflexo nas urnas. Convóquense cando se convoquen as eleccións. En todo caso, nos estamos preparadas e preparados para darlle máis forza a Galiza en Madrid, que significa defender os intereses sociais, defender este país, defender o dereito á vivenda e, en definitiva, defender que a xente teña unha vida digna, que é o que neste momento están.
1: O secretario xeral dos socialistas galegos di que a vivenda será a grande protagonista se finalmente hai adianto electoral.
3: Absolutamente, saben que o decidirá o presidente e o presidente do goberno nos ten acostumbrados a tomar decisións en favor dos intereses da inmensa maioría dos españoles, non? E eu digo, máis, se hai eleccións, estas eleccións van a ter un nombre, van a ser as eleccións do dereito á vivenda.
1: Isto era o que decía José Ramón Gómez Besteiro, mentres o voceiro do Partido Popular, Alberto Pazos, cree que Pedro Sánchez xa está tardando en convocar as eleccións.
4: O adianto electoral en realidad non é outra cousa que un evidente retraso electoral. As eleccións tiñanse que ter producido fai moitos meses, porque este goberno fai moitos meses que ten demostrado que é incapaz de gobernar. O gallá que se faga esa chamada ás urnas, o gallá se poida producir por fin un cambio de goberno e o gallá ese goberno se poida preocupar dos problemas reais que teñen os españois.
1: Tempo agora pro comentario de opinión. O do director do xornal dixital Praza Pública, David Lombao.
5: Esta semana, a Xunta entregou e escenificou a entrega en Santiago de 24 pisos de promoción pública. Sería materialmente posible que algunha das persoas adxudicatarias aínda nin nacese a anterior vez que sucedeu na cidade algo parecido. Foi en 2007, cando o goberno de PSDG e BNG entregou 69 pisos en alugueiro en Belvís e algúns máis noutros barrios. O de Santiago non é unha excepción. Na Coruña ou Lugo, por exemplo, as promocións que agora tramita a Xunta son tamén as primeiras dende aquel goberno progresista que gobernou entre 2005 e 2009. Primeiro, arrastrado pola gran recesión e a crise financeira, e despois, de 2015 en diante, como produto da conxuntura e de decisións políticas conscientes, a Xunta, presidida por Alberto Núñez Feijóo e vicepresidida por Alfonso Rueda, renunciou. Case fixo desaparecer a vivenda protexida en xeral e a pública en particular. Agora, é certo, o goberno de Rueda ten en marcha e escenifica unha certa viraxe e reitera que vai cumprir con 4.000 pisos públicos novos. Pero o lastre da década e media é demasiado pesado e o seu principal responsable político, iso sí, agora di que se lle deixan impulsaría 1 millón de pisos por todo o Estado. A culpa, xa saben, é exclusiva de Pedro Sánchez, quen por outra banda neste asunto ben puido andar antes, máis rápido e mellor.
1: 7:28 minutos da tarde, facemos unha pequena pausa.
6: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
7: Radio Ourense, Cadena SER.
8: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo.

0: bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xúntate Galicia.
1: Este octubre celebramos los 25 años de Pontevella contigo. Todos los sábados disfruta de shows de magia. Y además, cuentacuentos, clases de pintura, fiesta infantil con juegos populares, talleres del Club de Ponti, Samaín y Zona Gaming. Ven a celebrar un octubre lleno de sorpresas a Pontevella.
2: Confederación Hidrográfica del Miño Sil te recuerda. En el país de los mil ríos y más allá, hemos de proteger lo nuestro. Y los pequeños gestos de ahorro marcarán la diferencia. Tú eres parte de la solución, porque solo ahorrando agua hoy, garantizarás el suministro de mañana. Y no olvides que el uso responsable del agua es cosa de todas y todos. Gobierno de España. Confederación Hidrográfica del Miño Sil.
3: Efectivamente, a veces acompañaba a mi madre... Que a mi madre encantaba ir al centro.
4: Solo una persona puede comparar Galerías Preciados con un parque de atracciones.
3: Pues para mí el centro eran las escaleras mecánicas de Galerías Preciados.
5: Eso era el centro.
3: Sí, porque me parecía mentira que fuera gratis. Era como ir a los caballitos, pero estar todo el tiempo que quisieras.
5: Y subías y bajabas. Subía.
4: Los domingos a las 9 de la mañana, Juanjo Millás.
6: Buenos días, Javier, ¿cómo estamos?
4: En las edades de Millás. A vivir que son dos días, con Javier del Pino. Cadena SER.
7: La SER. El sonido de la vida.
8: Ainda que se debate, votación dos decretos da vivenda focalizan a atención deste venres. Pasaron máis cousas, como eses datos do paro relativos ao mes de setembro. Incrementouse un 2,5% en Galicia. Setembro deixa 2.746 desempregados máis que agosto, ata chegar a un total de 112.500. Segundo os datos do Ministerio, Galicia é a terceira comunidade na que máis aumentou o paro en termos absolutos. Analizamos estas cifras coa secretaria de Organización de Comisións Obreiras, Maica Bouza. Boa tarde.
9: Boa tarde.
8: Esta suba do paro no mes de setembro pode atribuirse á fin da temporada dos contratos de verán?
9: A ver, esta suba do paro que coñecimos hoxe é habitual nestes meses do ano cando rematan os contratos estacionais, como ben decías, da temporada de verán. O que non adoita pasar tanto é que medre o paro pero se perda tanto emprego, porque nestes meses, habitualmente, pois o que hai é un saldo, digamos, saldo neto positivo, porque o mes no que se incorpora todo o emprego relativo a educación, a formación, actividades auxiliares, etcétera, sobre todo relacionadas con esta actividad da ensinanza, e o que adoitaba pasar en anos anteriores era que o emprego que se creaba no entorno destas actividades compensaba o que se perdía nas actividades estacionais. E máis, no conxunto do Estado, medra o paro, pero menos que aquí, pero síguese creando emprego. E Galicia está dentro das 9 comunidades onde se perde emprego. É un cambio de tendencia importante.
8: E pode levar a preocupación? Fai falta reforzar os sectores productivos, favorecer a estabilidade?
9: A ver, nos vimos denunciando desde hai tempo que Comisión Obreiras pensa que non podemos fiar todo o desenvolvemento do noso tecido productivo ao turismo e ao sector servizos de baixo valor engadido, que lle chamamos nós. Nós temos unha certa tradición industrial, temos potencialidades no sector industrial que temos que desenvolver, e ligado a eso está por traballar todavía moito sector servicios de alto valor engadido, que é o que trae consigo a industria. Nos non estamos en contra da hostelería, do turismo, do comercio, pero a realidade é que hai que desestacionalizarlo e buscar a calidade e a pervivencia dese tipo de actividades, porque son actividades moi ligadas á conxuntura económica. Cando as cousas vain ben, a xente ten diñeiro, a climatoloxía acompaña, pois esas actividades, hai actividade e conseguintemente hai emprego. Cando os factores exóxenos non van ben, perdes actividade e se perde emprego. Esta economía galega está fiando moito a estas actividades ligadas á estacionalidade. E todo isto é o que vemos que está pasando no conxunto de España, que se podía aproveitar este rebufo de crecemento do emprego, esta ola que mantén de crecemento do emprego no conxunto do Estado, e da que Galicia nos está a beneficiar.
8: Maica Bouza, secretaria de Organización de Comisións Obreiras, grazas por axudarnos a analizar estes datos do paro do mes de setembro. Un saúdo.
9: Gracias a vos, boa tarde.
8: E botamos unha ollada tamén á política municipal, o pleno desta mañá en Ourense.
10: Dios mío, en Ourense dominando el pleno. Y son mayoría, porque son el PP y el BNG, que ahora hacen piña. El PP con los etarras. Manda gracia.
8: Era Gonzalo Pérez Jácome, que se refería como etarras o bloque nacionalista galego, que fixo que tanto BNG como PSOE e PP abandonasen a sesión. Saudamos o voceiro do bloque no Concello Orensán. Luis Seara, boa tarde.
11: Hola, boa tarde.
8: Non é a primeira vez que o alcalde se dirixe en termos, digamos, pouco elegantes o seu grupo, se volvía a facer, pero daba un paso máis con acusacións máis graves.
11: Bueno, estamos acostumbrados, é difícil decir que un pode estar acostumado a que o rexidor o insulte, pero esa é a tónica xeral neste concello, non só a nós, insulta, descalifica, métese con todo o mundo, mesmo con compañeiros vosos de profesión. Hai que recordar que esta persoa foi xa condeada dúas veces por acosar laboralmente a traballadores e traballadoras, e non lle gusta que a xente o poña diante do espello, e cando alguén o pon diante do espello, pois a súa reacción é sempre furibunda. Hasta ahora, bueno, todo quedara en cuestións de mal gusto, incluso de entrar no terreo persoal, pero creo que hoxe, bueno, cruzou unha fronteira que é absolutamente inadmisible cando califico a BNG de terrorista, ¿no? Bueno, nós non, desde logo, non llevamos a permitir que nos falte o respecto, atenta contra a nosa dignidade, tamén contra a dignidade de todas as persoas de Ourense, que son moitas, que confían en nós e que nos teñen votado, e, por tanto, bueno, pois, desde logo, esa liña vermella que acaba de traspasar, pois seguramente acabará tendo consecuencias. Teremos que valorar nestos días os pasos a seguir, pero desde logo o que sí teño claro é que eu como candidato non llevo a permitir que nos falte respeto nin a min, nin aos meus compañeiros, nin aos nosos votantes.
8: Sobre esa reacción quería preguntarlle precisamente, non desvotan entón acudir á vía xudicial?
11: Bueno, vamos a analizar ahora no sei o da organización bueno, o acontecido, a partir desde aí xa veremos cales son os pasos a dar, non? Pero o que non se pode convertir é a disputa política nun escenario do oeste, non? Do salvaxe oeste. E nos, desde logo, creemos que a política a disputa é boa, pero sempre que se faga dentro do fair play e dentro das canles, desde logo, permitidas socialmente, non? A veces as disputas son un pouco subidas de tono, pero nunca se pode entrar en cuestións persoais, e moito menos acusar a unha organización como a BNG, que se algo ten demostrado é ter unhos estándares democráticos probablemente dos máis elevados de todas as organizacións políticas, de organización terrorista e violenta, non? Nin somos terroristas, nin somos violentos. Amamos profundamente a paz, estamos en contra de todo tipo de violencia, e por tanto non llevamos a permitir a ninguén que nos calunie, que nos difame e que atente contra a nosa dignidade.
8: Quedan 8 meses para as eleccións municipais. Cree que no que queda de mandato o señor Pérez Jácome manterá esta liña, intensificará estas críticas aos grupos da oposición?
11: Bueno, pero que este a tónica xeral desde que eu estou no concello, e vai facer 7 anos, non? Pódese discrepar, seguramente é bo e sano a discrepancia. Non digo que ás veces os debates non sexan debates duros, pero desde logo nós en ningún momento facemos afirmacións desta índole. y desde luego no es lo que único que queremos es debatir en términos políticos. No estemos convencer a las vecinas y vecinos de que hay otra alternativa, no solo posible, sino necesaria. Y esa alternativa, que encarna o Bloque Nacionalista Galego, máis alá dos proxectos que presente de aquí a maio do ano 27, o que sí, desde logo, ten que facer é recuperar o Concello e recuperar a democracia, ¿no? Agora mesmo, o Concello e a democracia en Ourense están secuestradas por Gonzalo Pérez Jácome.
8: Luis Seara, voceiro do BNG en Ourense, candidato a alcaldía, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
11: Pues moitas gracias a vos. Outro saúdo.
8: Imos marchando coa música da banda francesa Exxon Valdés, que fará tres paradas en Galicia a finais deste mes de outubro. O grupo vai actuar o día 29 na Coruña, o 30 en Vigo e o 31 en Santiago. Música de Exxon Valdés. Chegamos ao final desta ventana de Galicia. Que pasen unha moi boa fin de semana.
7: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. La Ventana con Marta del Pado.
12: Vamos a aprovechar estos últimos minutos de ventana para mirar la realidad desde un punto de vista alternativo. Vamos a asomarnos a nuestro multiverso particular.

0: De avenidas. No hay heridos ni incidentes de gravedad y el aviso naranja permanece activo en la zona hasta medianoche.
1: Pues vamos a saber cuál es el pronóstico del tiempo con Jordi Carbo.
2: Tanto las próximas horas como durante el fin de semana se podrán formar tormentas en cualquier punto de la península ibérica, también en Baleares. La mayor parte del tiempo no lloverá, pero cuando se formen estas tormentas descargarán con mucha intensidad y en muchos casos con granizo y fuertes rachas de viento. En el Mediterráneo ya no serán tan persistentes, pero igualmente pueden acumular mucha agua en poco tiempo, de manera que precaución. Temperaturas sin grandes cambios, muy parecidas a las que hemos tenido hoy.
1: Pues seguimos en Hora 25 esta noche, Hora 25 especial con toda la información y el análisis después del pleno y de la votación del Congreso que ha hecho decaer los decretos de vivienda. Son las 8 y 25, 7 y 25 en Canarias. Hay más noticias que repasamos ahora en la SER.
3: Pois, tes que abrir unha nova pulpeira fusión.
4: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
5: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
6: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
7: Colectivos a prol da vivenda intensifican as súas protestas en Galicia despois de que o Congreso tombase os decretos Maricarme. Boa tarde, mañá será unha xornada de concentracións nas principais cidades galegas para demandar que se paralicen os desafiuzamentos, que se limiten os prezos dos alugueiros ou que se actúe contra os fondos Boitre. As movilizacións van a máis e a indignación medra tralo acontecido esta tarde no Congreso, onde PP, Vox e Junts votaron abaixo os decretos do Goberno. Os acampados en Santiago van pasar a súa terceira noite na Praza do Obradoiro. Íñigo Caínzos.
8: Son 50 tendas neste momento, unhas 100 persoas que van pasar a terceira noite aquí na Praza do Obradoiro, os pés da Catedral de Santiago. Nestes momentos, tranquilidade, algúns aproveitan para cenar, outros seguen a deseñar cartéis. Dentro dunha hora verá unha nova asemblea para decidir cales son os seguintes pasos a dar. O que está seguro que esta noite van seguir aquí acampados e que chaman a cidadanía a participar na concentración que haberá aquí mañá ás 12 do mediodía, contra todo o que pasou esta xornada no Congreso e tamén reclamando o dereito a unha vivenda digna. Seguen aquí deseñando pancartas e con todas as mensaxes dicindo que por cada persoa en casa haberá ocupacións de novas plazas.
7: Grazas, Íñigo, a esa concentración que tamén vai ser mañá en Santiago. Ás 12 do mediodía van a asistir tanto o líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, como a líder do BNG, Ana Pontón. Máis cousas sobre o paro en Galicia. No mes de setembro incrementouse un 2,5%. Hai 2.700 desempregados máis que no mes de agosto, ata chegar a un total de 112.000. Segundo os datos do Ministerio, Galicia é a terceira comunidade na que máis aumentou o desemprego en termos absolutos. A secretaria de Organización de Comisións Obreiras, Maica Bouza, considera que é un mal dato que a nosa comunidade non está sabendo aproveitar a onda positiva a nivel estatal. En la ventana de Galicia sinalaba que hai unha excesiva dependencia do sector servizos.
9: Nos non estamos en contra da hostelería, do turismo, do comercio, pero a realidade é que hai que desestacionalizarlo. A economía galega está fiando moito a estas actividades ligadas a estacionalidade. E todo isto é o que vemos que está pasando no conxunto de España, que se podía aproveitar este rebufo de crecemento do emprego, esta ola que mantén de crecemento do emprego no conxunto do Estado, e da que Galicia nos está a beneficiar.
7: A patronal eólica galega celebra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que desestima o recurso contra as autorizacións concedidas pola Xunta ao Parque Eólico Bustelo. A Asociación Eólica considera que esta resolución pode abrir la porta ao desbloqueo de 87 proxectos que sumarían un 2.400 megavatios de nova potencia. Xeli Villaverde.
10: O seu presidente asegura que o pronunciamiento do Tribunal Galego segue a liña marcada polas últimas sentenzas do Tribunal Supremo e da Unión Europea. Segundo Manuel Pazo, a resolución aborda varias cuestións que son comuns a boa parte dos parques que permanecen paralizados, pero advirte de que o desbloqueo non será inmediato porque non todos os proxectos se atopan na mesma situación. Pazo di que se trata dun primeiro paso.
11: El desbloqueo pues realmente no es inmediato, pero por supuesto es una buena noticia. Se ha resuelto parte, pero hay que resolver la otra parte. Y habrá proyectos que puedan entrar, proyectos que no. Bueno, en cierta forma es un inicio, pero bueno, hay que tomarlo como una decisión muy buena, porque esto conlleva el desbloqueo de otros proyectos que estaban ceñidos a esta resolución del Parque de Bostelo.
7: En Ourense, o BNG non desbota acudir aos tribunais para denunciar os insultos que o alcalde da cidade profería hoxe no pleno contra os nacionalistas, os que acusaba de terrorismo.